0: 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: Genesis, Selling England by the Pound, 1973.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ששת, אלבום הבכורה ששת, 1977.

0: 288 מציגה לילה של אלבומים.
1: ששת, אלבום הבכורה ששת, 1977.
2: עכשיו לילה של אלבומים, עורך גיל מטוס. 88.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: מתי כספי, ילדותי השנייה, 1985.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88. כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
6: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

יא אלוהים, אי ירוק בים, אי של אהבה ושלום וחלום ותקווה וכל הדברים הטובים. אז נקווה גם איכשהו להיות האי הזה. אתם על כאן 88, אנחנו נפתח את הבוקר שלנו היום עם Wise Blood, מוזיקה שאיתי צימר בחר לנו. אני נעמי שלו, בוקר טוב. נסיעות נעימות לכל מקום. אנחנו באנדרומדה, מתוך האלבום הנפלא, Titanic Rising.

0: להקת הרוק הבריטית פרוקול הרום עם הלהיט שלהם, ה-Whiter Shade of Pale, שכמו שיש כזה ממרחים בטעם שוקולד, ולא ברור בדיוק, אז ה-Whiter Shade of Pale זה מין בטעם יוהן סבסטיאן באך. אנחנו מאוד מאוד אוהבים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים ובסומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורר, סיפור אהבה ישראלי.
5: היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
12: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

0: אליוט סמית' ששוגר עם השיר הזה מס מזרי לממש כוכבנות אחרי שהוא השתתף בסרט Good Will Hunting בסאונדטרק וזכה בשיר מקורי הטוב ביותר באוסקר של שנת 98 התפרסם מאוד מאוד מאוד אתם על כאן 88 אנחנו עכשיו עם מוזיקאי בשם נדב אזולאי שיר חדש אצלנו בבחירות האורחים נכתב בתקופת הקורונה כמובן עדיין רלוונטי יום הדין, ככה הוא נקרא, מעולם לא נשמע טוב יותר.
1: יקרה

אלטון ג'ון עם הלהקה הפיקטיבית בני אנד הג'אטס, שמשגעת עכשיו את הנוער, את תעשיית המוזיקה בכלל. ואנחנו עכשיו נהיה עם ילד אחד בשם ג'ף לין, שחולם, חולם, חולם, חולם להיות מוזיקאי מפורסם, נגיד לפחות ברמה של הלהקה ילו. When I was a boy.

דנה ברגר מחכה לו. אתם על כאן 88, ואם אתם תרגישו במקרה עכשיו שנשים את השיר הבא שהוא מאוד מאוד מזכיר את השיר הקודם, אז אתם צודקים. מדמיינת מציאות, זה הראפר מאור, שיר חדש עם סימפול של מחכה לו, זה נקרא במקום אחר, לב העיר.

אומרים שזאת הבעיה שלי. פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: אלה הסופר גרופ עם השם המדהים Monsters of Folk, איזה מין התאחדות אומני אינדי אמריקאים מ-My Morning Jacket ו-Bright Eyes ו-She and Him שיצרו יחד את באמת מפלצות הפולק הזה בתחילת האלפיים, וזו פנייה ישירה לאלוהים. Dear God, אנחנו עם הפסקה קצרה וחוזרות.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
1: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
4: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: תכינו את הצ'קים.
10: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
9: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
10: קודם כל שיהיה פחד.
9: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
10: זה היה וואו.
9: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

איזו תזכורת חשובה. אנחנו רק מתחילים את השבוע, I just called to say I love you, להתקשר עכשיו למי שצריך. Cause loving is easy, וזה השיר הבא. Rex Orange County, יחד עם בני סינגס.

0: קווין, כל כך ראוי ונכון להקדיש שיר לחבר או החברה הכי הכי טובים. אנחנו נזכור את השעה הזו עם מיקה גרייס קלי ונחזור ממש תכף לשעה שנייה.
1: I want to talk to you.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

The Birds בביצועם למיסטר טמבורין מן. אתם על כאן 88 ו8 בבוקר, בוקר טוב לכם, מקווה שהוא באמת התחיל כמו שצריך. אם לא, אל תדאגו, יש עוד זמן לסובב את היום הזה לכיוון הנכון, ואנחנו נשתדל לעזור, נשתדל מאוד. איתי צימר בחר מוזיקה, אני נומי שלב, ונמשיך עם The Cleaners from Venus, פרויקט מתמשך מאז ה-80s, שיר חדש Neverland for now, מ-EP שיצא ממש בסוף שנה שעברה.

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף התקנון.
2: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הבלדה על יואל מוישה סלומון בביצוע של אריק איינשטיין, המילים האלה של יורם טהרלב, על יסודה בעצם של פתח תקווה, והלחן הוא שלא אחר משלום חנוך, שזו הזדמנות מצוינת להזכיר לכם שביום שישי הקרוב אנחנו נעשה מצעד גדול מאוד מהבוקר לכבודו של שלום חנוך, וממש ממש ממש מומלץ לפתוח רדיו, יהיו שם את הבחירות שלכם, כל מי שהצביע, הצביע לשירים האהובים ביותר במגוון קטגוריות, וגם יהיו ביצועים מיוחדים, הנה כבר אחד של לא אחר מהנכד של שלום חנוך, מוזיקאי מאוד מוכשר בזכות עצמו, שנקרא עומרי קרן, והנה הוא מבצע שיר של סבא, אדם בתוך עצמו.

ג'וני מיטשל. שולחת אותנו לקליפורניה עם הצלילים הגבוהים גבוהים האלה, ובאמת אחת האומניות שהכי קשה לשיר יחד איתן את השיר, כי איפה שהיא חותכת את המילים, זה באמת אף אחד אחר לא עושה ככה. אתם על כאן 88. עכשיו The Cranberries. Animal Instinct.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
2: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
3: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

רופוס ויינרייט עם הגרסה שלו ל-Across the Universe. אתם על כאן 88 ואנחנו עם עוד שיר חדש מבחירות האורחים שלנו לניר קנן שמדבר על תחושה שנראה לי שהרבה אנשים יכולים להזדהות איתה. מה קורה כשדווקא מתגברים על מחסומים אישיים ונפתחים בפני מישהו אבל אז מגלים שזה הבן אדם הלא נכון. אז מה שקורה זה אוי ואבוי לי. יש פעמים

0: נורית גלרון מצליחה לעקוב בצורה מאוד מרשימה עם הכל אחר המנגינה המסורבלת והמתפתלת הזאת של שלמה גרוניך. יש לי סימפתיה. אנחנו עם הפסקונת וחוזרים למוזיקה.
1: השעה בחסות.
2: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחננוף.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88. מהקומקום.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: תצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות!
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
8: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
10: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: Before Vietnam, when boards were long and hair was short, the center of the surfing world was a place called Malibu.
1: אנדרסון פאק מתוך אלבום מליבו ב-2016, זה השיר Calm Down, ואם שאלתם את עצמכם תוך כדי, רגע, מה בדיוק קורה כאן? יש מצב שזאת התקווה? אז כן, יש מצב, זה סימפול של The Funky Funny Four, שיר שנקרא When You See Jerusalem, ושמעתם נכון. עכשיו קורטיס מייפילד, שהלך כדי שאנשים כמו אנדרסון פאק יוכלו לרוץ. תחילת ה-70s, עידן סרטי הבלקספולויטיישן, זה סופר פליי.

0: קורטיס מייפילד, סופר פליי, ואנחנו נסגור ככה את הזמן המשותף שלנו, השעתיים האלה, לבוקר הזה בכאן 88, תומר מולביזון ייקח את זה מכאן, תודה לאיתי צימר, על המוזיקה, אני נעמי שלו, וכיף תמיד שאתן ואתם פה, היה באמת מתוק, שעתיים מתוקות, אז אנחנו נסיים אותן עם עוד קצת מתוק, אפילו מתוק מדי. זה הוזיר לסיום. Too sweet, שיהיה לכם יום מקסים.
1: לא, אל תלכי, אל תלכי.

0: is where I wanna be. באולפן איתכם, בוקר טוב. שבוע טוב. Are you mine? בשעתיים הקרובות, אם תישארו על תדר 88, אתם מיין. גם תומר מולביזון איתכם. היום, לפני 80 שנה, נולד קית מון. מון דה לון, אחד מגדולי מתופפי הרוק, הוא מת בשבעה בספטמבר 1978 בלונדון, בגיל 32 בלבד, כשבועיים אחרי יום הולדתו ה-32, ולכן הוא לא איתנו לחגוג את יום הולדתו ה-80, הוא מת כתוצאה ממנת יתר מקרית, של תרופה שסייעה לו דווקא להתמודד עם התמכרויות. זה אדם שההתנהלות שלו מחוץ לבמה לפעמים העפילה על הגדולה שלו כמתופף, אחד הפרועים בתולדות הרוק, עם האלכוהול, הערס, מעשי הקונדס שהפכו לחלק מהמיתולוגיה שלו ושל דהו, אבל לפעמים גם הם מסיטים את הדיון מהעובדה שהוא ניגן באופן חריג מאוד ביחס למתופפים בני זמנו. הוא מילא את השירים ברצפים של טופים, בטומים, מצילות, במהלכים שכמעט מתפקדים כמו קו מלודי בפני עצמו. הכימיה שלו עם הגיטריסט פי תאוזן אפשרה לפעמים היפוך תפקידים. הגיטרה מחזיקה אקורדים רחבים פתוחים בזמן שהטופים דוהרים, מגיבים, מספרים את הסיפור. הגישה הזו פתחה לדורות שאחריו אפשרות אחרת לחשוב על טופים ברוק ובכלל. לא רק כלי שמחזיק את הלהקה במקום, את הקצב, אלא כל עצמאי בתוך העיבוד. הנה אחד השירים שבהם זה בולט. I can see for miles.
1: I know you deceive me, now here's a surprise.
0: נסו להקשיב רק לטופים.
1: I know that you have, 'cause there's magic in my eyes.
0: קסם.

0: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
4: 88.
3: הערב, מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.

סינג סינג, תואב איסקן 88. כאן אנחנו לשיר חדש עכשיו של מוזיקאי די צעיר, קוראים לו אופיר מילו. זה נקרא בכיוון הנגדי. לאט לאט מפלס את דרכו לאוזניים של כולנו, ולא דרך טיק טוק. אלא פשוט דרך עבודה קשה.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית.

0: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: 88. כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. השבוע מציינים 40 שנה לצאת אחד האלבומים החשובים והמצליחים בהיסטוריה. גרייסלנד של פול סיימון. הוא הגיע... בנקודת חולשה יחסית בקריירה שלו. אלבום קודם שלו מ-83 זכה לימים להערכה מחודשת, אבל בזמן אמת היה כישלון מסחרי. סיימון תיאר בעצמו בדיעבד את גרייסלנד כקו שבר כל כך משמעותי, שהוא חילק את הקריירה שלו לשלוש תקופות. תקופת סיימון גרפינקל, קריירת הסולו לפני גרייסלנד, ומהאלבום הזה והלאה. מה שקרה זה שהוא קיבל מחבר קלטת של מוזיקה דרום אפריקאית והתאהב. במקום לנסות לחכות את הצליל בניו יורק עם נגני אולפן אמריקאים, הוא החליט להגיע אל המוזיקאים עצמם. באמצעות מפיק דרום אפריקאי, ארגנו לו מפגשים עם מוזיקאים מקומיים, והקלטות הראשונות נעשו ביוהנסבורג, באמצע תקופת האפרטייד והחרם התרבותי. מה שהוביל להרבה ביקורת שסיימון התעלם ממנה. מבחינתו, לעבוד עם המוזיקאים המקומיים היה שירות טוב יותר עבורם מאשר חרם תרבותי, על הלבנים שניהלו והחזיקו את המדינה השבויה. סיימון לא הופיע עבור ממשלת האפרטייד, הוא עבד עם מוזיקאים שחורים, הוא שילם להם שכר יוצא דופן, מדווחים על בערך פי שלושה מתעריף האיגוד האמריקאי לנגן. חלקם קיבלו גם תמלוגים וקרדיט לכתיבה. חלק גדול מהשירים לא נכתב קודם, ואז קיבל עיבוד אפריקאי, כמו בהרבה מקרים שמוזיקאים אמריקאים או בריטים או מערבים ניסו ליצור מוזיקה כזאת. סיימון הקליט גרובים, ריפים, רעיונות שנוצרו עם הנגנים באולפן. הוא אחר כך ערך אותם, כתב לתוך המילים וסידר אותם במבנה של שיר. זה כמעט היפוך של שיטת העבודה המסורתית שלו גם. לכן גרייסלנד כל כך ייחודי, זה לא אלבום של מוזיקאי אמריקאי ששם אפריקה ברקע. הבאס, הגיטרות, הקורדיון, הרמוניות, הגרובים, הדרום אפריקאים הם השלד של חלק גדול מהתקליט. הנה אחד הרגעים השקטים והמדהימים בו יחד עם הרכב דרום אפריקאי שנקרא ליילי סמית, בלק ממבזו.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
8: כל העולם יודע מידע.
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
10: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
10: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Could have lied, but Red Hot Chili Peppers. כאן 88, כאן תומר מול ויצן איתכם, סוגרים שעה ראשונה יחד לשבוע הזה. ונעשה את זה עם תום אדל, מבצע ביטלס.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עורך תומר מולביטזון כאן 88

בוסטון, הלהיט ענק שלהם, להקה שהייתה פרויקט של איש אחד, תום שולץ, בוגר MIT, בהנדסה, עבד כמהנדס, אבל גם החזיק תחביב מהצד, אולפן ביתי קטן במרתף הביתי שלו, ובמשך שנים הוא הקליט שם דמו עם גיטרה, קלידים, שירה, ולאט לאט אסף גם חבורת מוזיקאים סביבו, כולל זמר ראוי יותר ממנו, כפי ששמעתם, אבל הם הקליטו דמו עם, ושולץ פיצח סאונד שסקרן את חברות התקליטים, בין הרד רוק לפופ, וגם השפעות רוק מתקדם, והכל מוקלט ברמת שליטה ודיוק, שהייתה די חריגה עוד אז, ברוק של אמצע שנות ה-70, וזה אלבום שעזר להגדיר את הצליל המלוטה של ארינה רוק האמריקאי, מה שהפך להיות מכונת כסף בסוף שנות ה-60 ושנות ה-80, הוביל לגלם מטל, גיטרות עצומות אבל נקיות, הרמוניות קוליות מושלמות, פזמונים עצומים, המנוניים כאלו, הפקה מלוטשת, הצליל שישמע בהמשך כמו התגלמות הרוק התאגידי, נולד דווקא במרתף של מהנדס שניסה להרחיק את חברת התקליטים. מתהליך העבודה שלו 50 שנה לאלבום הבכורה הנפלא הזה שלהם, ואגב, אם אתם בעיצומה של קריירה, עיצומו של מרוץ סיזיפי, אז שולץ כתב את השיר הבא בדיוק על זה, הוא הסתכל על אנשים סביבו בקריירה העיקרית שלו עד פריצת האלבום, הנדסה וסלד מתרבות התאגידים מהקריירה המרוץ המקצועי שסביבו. אמר, I just want some peace of mind. שזה הבנה שיש לרובנו היום, לא? Work-life balance. משהו שלא היה אז. קריירה לא חשובה, חיים, משפחה, חברים. אבל איך מגיעים לזה?

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה, ביום הזיכרון הלאומי, ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.

זה בדרך, לא? סוף הקיץ כבר באוויר. עוד קצת, חבר'ה. אני מדבר על הגשם, אתם חושבים על הילדים, אני יודע. על המסגרות. אבל חורף או סתיו אומר שילדים במסגרות גם, לא? כל אהבתנו. Here comes the rain again, you're with me, כאן 88. יש עוד זמן, יש עוד זמן, יש עוד כמה ימי קיץ ארוכים לפנינו. אנחנו שיר חדש מצוין של להקה בשם Princess Goes, שגם אם אתם לא מכירים אותה, אתם מכירים את הסולן שלה, לא כסולן, אלא כשחקן. דקסטר, זוכרים את הסדרה? מייקל סי הול? אז הוא גם זמר. קוראים להם Princess Goes, Thank a Stranger. להקה שהתחילה במחזמר. בואו שיחק.

0: 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
1: 88.
6: כאן 88, חזרנו מהפסקת פרנסה. השבוע אם לא 30 שנה לצאת No Code, האלבום הרביעי של פרל ג'אם, שיצא באוגוסט 1996, אחרי כמה שנים שבהן הם הפכו כמעט בין לילה, מאחת הלהקות הקטנות של סיאטל, לאחת הלהקות הגדולות בעולם. זה אלבום שבו הם דווקא מתחילים לעצור ולהסתכל פנימה, פחות לנסות לשחזר את העוצמה של טן, או אפילו של ורסו ויטולג'י, יותר לבדוק מה כל ההצלחה, הלחס והכאוס הזה עשו להם כבני אדם. וזה מגיע אולי הכי יפה ב-Off He Goes של אדי ודר, שם הוא שר על חבר שקשה לסמוך עליו, הוא מופיע, מתקרב, ואז שוב נעלם, ורק אחר כך הוא הסביר שהחבר הזה הוא בעצם הוא עצמו. זאת אומרת, זה לא שיר האשמה, אלא שיר וידוי. רגע שבו אחת הדמויות הגדולות מהחיים של הרוק של שנות ה-90 מסתכלת על עצמה מבחוץ ומודה שלא תמיד היה קל להיות קרוב אליו, או עדיין לא תמיד קל להיות קרוב אליו. Off He Goes. Pearl Jam.
7: One, two...

0: 88. מיד חוזרים. 88.
1: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
8: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הלילה. יהודי טרוויץ, שלום חנוך, שיתוף פעולה קוסמי. כאן 88 כבר חפרנו לכם עם זה, אנחנו יודעים, אבל ליום שישי זה קורה, ביום שישי זה נגמר. ביום שישי המצעד, 80, יום הולד 80 לשלום חנוך, 40 השירים הגדולים, 10 עד 2, יותר נכון נגיד 40 השירים האהובים, כי אתם דירגתם. הנה אחד שאני אוהב במיוחד. ואיתו נסיים. בן ג'וריני עוד רגע איתכם. אני תומר מולביטון. משתמע מחר.

בוקר טוב, בוקר טוב. אתם ואתן על כאן 88. עוד מעט נתחיל רשמית, אבל בינתיים. אהבה ושנאה, ממייקל קיוונוקה.

שלום, שלום. בוקר מאוחר וטוב לכם. מייקל קיוונוקה, Love and Hate, הפעם שלפנו את זה מהאלבום. מה זה אומר בתכלס? שזה 7 דקות. הרגשתם? לי קוראים בן ג'וריני. הבאתי שירים שאני מקווה שיפתחו לנו את השבוע בכיף. שבוע אחרון לאוגוסט, למי שסופר, והרבה סופרים. אז אנחנו נהיה אופטימיים. החודש קשה, לכל הדעות. כמו שמייקל קיוונוקה מצליח להביא איזה שילוב כזה בין מצד אחד כאילו גוספל מאוד מאוד עתיק, לצד שני אינדי מלטף כזה, לא יודע אם אפשר להגיד מלטף, אבל מלטף כזה, והוא מצליח לשלב את זה, וזה בתכלס שילוב עולמות שהוא אולי היום קצת התרגלנו לשמוע אותו, גם בגלל ההשפעה הגדולה על הפופ של מייקל קיוונוקה. בתכלס זה מגיע משני אזורים שונים, הגוספל שהוא מאוד מאוד שחור במקור שלו, והאינדי שהוא מגיע מפולק שהוא מאוד מאוד לבן, וזה שילוב מאוד טוב, במיוחד לבקרים כאלה של יום ראשון, שאתה פתאום מבין את זה עד הסוף, שאתה פתאום צריך שהמוזיקה רגע תעטוף אותך עם איזו אוויריות כזאת וזה יהיה נחמד. אז הבאנו לכם עוד אחד שאתם פחות מכירים, כי הוא ממש ממש חדש. להקה בשם ג'אנגו ג'אנגו. בשיר הזה קוראים קמאוס, והוא עושה את העבודה הזאת בדיוק. אפילו טיפה מרים את האנרגיה, אז אחריו נוכל להניע באמת.

0: אולי זה הפוך מהכיוון שהעולם הולך אליו? אבל איזה כיף זה שיר של 7 דקות? אתה שוכח איפה היית בכלל לפני שהוא התחיל, זה כל כך ארוך, אתה עובר איתו איזה רגע, כאילו, יש בשיר הזה פעמיים סולו גיטרה חשמלית. מדהים. מספרים ונוצות, מיכה שיטרית כמובן, שלקח את ההשפעות רוק שהיו לנו טיפה לפני, והרים אותם ברמה, הרים אותם במגבר בעיקר, ועם המגבר הזה אנחנו גם נמשיך מיד, אחרי הפסקה בתכלס כל כך קצרה שבושה לקרוא להפסקה. שערו עמנו.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות.
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

אמרתי לכם קצר. עכשיו אחד שלא שומעים כל יום. נציג אחרי, שתהיו במתח.

רמי פורטיס. המוות אינו מחוסר עבודה. פלונטר. ישראל אפריקית של שנת 78. עדיין מרשים מאוד, כאילו. אנחנו לא מגיעים לפיקים אומנותיים כאלה, בטח לא באלבומים בכורה. איזה יופי של דבר, ותמיד כיף לשמוע, ושיר מתוכו שתכלס לא יצא כסינגל בכלל, אבל אנחנו עדיין זוכרים אותו, וזה לא אלבום שבדיוק הצליח בזמן אמת, אז הרבה דברים להתרשם מהם באלבום הזה. עוברים ל-Cold War Kids, כאן 88 כמובן, Hang Me Out to Dry, מסיבת רוק שכזו.

0: In My Name is Trouble. הגיע אחרי קילינג ג'וק ששמענו לפניה, אתם ואתן על כאן 88, ודרך הניו וייב ברחנו מהגיטרות לטובת סינטים. ותנו לי לספר לכם, זו רק תחילתה של המזימה, מה שנקרא. חכו חכו אחרי ההפסקה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
7: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
8: את מה?
7: את ההתרגשות.
8: מה? חופש גדול?
7: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

ממש אתמול הייתה לי שיחה איך האלבום האחרון שלו גורם קצת שנאה שבסלו ראש, אחד לפניו קיבל כשהוא יצא, פתאום יוצא האלבום החמישי וכולם דווקא וואלה, אלבום טוב, סלו ראש. אני פוליטיקאי טוב ויגיד שכל האלבומים שלו סבבה לגמרי. אתם ואתן על כאן 88, לפנינו שיר חדש, אלבום חדש דווקא מאוד טוב, של סטיב לייסי. אני אומר דווקא כי היה לו מסלול מאוד טיפוסי עד כה, של אינדי כזה טוב שמצליח מלמטה, ויש לו קהל שאוהב אותו והכל, ואז יש אלבום שבו יש להיט עצום עם Bad Habits. ומאוד מפחיד נראה לי להוציא אלבום אחרי זה, ומרגיש לי שלא מאוד עניין אותו. כל עניין הלהיט, ואם כבר, אז דווקא נתן לו רגע איזה גב ואיזה אוויר רגע לעשות מוזיקה כמו שהוא אוהב, אבל כן להתמקצע טיפה יותר למעלה, ויש באלבום החדש שלו שילוב ממש טוב בין זה ששומעים מאוד מאוד מאוד עדיין דברים שקשורים לסינגלים הראשונים שלו, שעוד מימי קורונה כאלה, כמו דארק רד וסי יו גרל, מי שבכל היה שמה עם סטיב לייסי, לבין גם לא להתבייש לעשות פופ מקצועי, וזה שילוב יפה ונכון ומאוד בוגר לעשות. והנה, קוראים לזה The Feeling, סטיב לייסי, חדש.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות!
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
3: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
3: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
3: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

כאן 88 חזרנו עם שדה. מי שהיה פה מקודם בסטיב לייסי בטוח מבין את הקישור לבד. נראה לי שגם הוא כמובן אוהב אותה. No Ordinary Love.

מסיימים שעה ראשונה ועוד רגע נפתח את השנייה. אתם ואתן על כאן 88, לי קוראים בן ג'וריני. והיה לנו פה קיט שמיובה, עכשיו ניתן רגע מקומי. ושרון ליפשיץ. תיקח אותנו אל השעה 12 וכל מה שהולך לקרות אחריה. בוא נגלה יחד.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עכשיו בן ג'וריני כאן 88

Dog Days are over. Florence and the Machine, כרגע רק תפילה, כי בדוג דייז בעצם מדברים על ימים מאוד מאוד חמים ולחיים, שאנחנו מרגישים שהם בהחלט not over. שעה שנייה של התוכנית שלנו כאן 88, מה שלומכם? מנסים לפתוח את השבוע, להרים אותו כמו שצריך, עם שירים סבבה. לי קוראים בן ג'וריני, אנחנו ממשיכים עם מישהי שקוראים לה סוקי ווטרהאוס, שבגלל, אפילו, למרות שיש לה שיר בשם Good Looking, שהוא גם מאוד הצליח והוא גם מאוד מאוד טוב, אני לא זכרתי שזאתי זאת זאתי, אז אולי זה גם יקרה לכם, וגם אתם אוהבים את השיר Good Looking. בכל אופן, יש לה שיר חדש, ממש ממש טוב גם כן. שזה נפלא. אז סוקי ווטרהאוס חדש, Back in Love. ועוד רבים וטובים בהמשך.

אמרתי לכם שזה טוב. סוקי ווטר האוס, בק אין לאו. כהרי ששומרים על כל האלמנטים הטובים של מוזיקה מהאלטרנטיב מהאינדי. אבל כותבים עליהם חתיכת להיט פופ. חיים הטובים. ויש לזה מלך אחד. ללעשות פופ ואלטרנטיב ביחד. ולצליח לגרום לכולם להיות מבסוטים. ד'

0: דייוויד בואי, מודרן לאב. איזה כפוי טובה שהוא לא האמין באהבה מודרנית ב-80s. כל כך הרבה קרה מאז. לא להאמין בה כבר ב-80s? הוא לא יודע מה מצפה לו. אחרי ההפסקה חוזרים לרצף של שירים מגניבים מאוד, אני מתרגש, לא התלבטתי מה אני אגיד לכם. אנחנו נתחיל ישר עם מישהו שבואי מאוד מעריץ, וגם אנחנו, אז תמתינו רגע וניתן את זה.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
6: את מה?
5: את ההתרגשות.
6: מה? חופש גדול?
5: כדורגל גדול. עכשיו הווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Monsters. Oh, shit, you're a jerk.

לחץ וריסה חרוף. מדהים שהשיר הזה תמיד יזכר בתור הרגע הוא של כל הסקרנים, מי זה הגיטריסט הזה של פורן אפר ושל מינימל קומפקט ושמנגן עם פורטיס, מה, איך הוא נשמע לבד? אז אם נשימו את האלבום שלו, את האימור שלו, הכל או כלום, ומשמעו את השיר לחץ, באמת לאמר הכל או כלום זה די מלחיץ. שזה מצחיק, כי גם את המילים וגם את הלחן פה, בלחן הוא קצת השתתף, אבל המילים והלחן פה זה פורטיס וסמי בירנבח, מינימל קומפקט, אז אולי הלחץ לא שלו בכלל, לא פרשנות אחרת לשיר פתאום. אתם ואתן על כאן 88, ושמענו את צ'יינה גרל בגרסתו המקורית של איגי פופ, עכשיו לחץ בריסה אחרון. ממשיכים לתקופה מאהובות עליי בזמן שבהם להקות יכלו להיקרא להקות שהן גם להקות רוק והן גם להקות אסיד האוס. האם יש שילובים כיפים כאלה? אני לא יודע. Happy Mondays. שומעים את זה בסנדיי. 24 hour party people.

0: Beastie Boys, man. אני אוהב את השיר הזה עוד מאירוויזיון 2012. אני מקווה שגם אתם, אנחנו יוצאים להפסקה קצר קצרה וחוזרים עם מובי.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה.
4: גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
7: את מה?
6: את ההתרגשות.
7: מה? חופש גדול?
6: כדורגל גדול! עכשיו הווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
9: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
0: אמרתי לכם הפסקה קצרצרה. וזה... זה מובי. Lift me up.

ההמנון. Unfinished Sympathy. מה זה ואתה קטן ואתן על כאן 88? נשאר באלקטרוני עוד איזה רגע. למי שאוהב. עם להקה שלא מפורסמת בדיוק מזה, אבל באלבום הזה היא הלכה ישר לאזורים מאוד אלקטרוניים, ובעצם כל היצירה שלו היה זה שהם הקליטו את עצמם, אבל סימפלו את עצמם, ואז הקליטו את עצמם וסימפלו את עצמם, והקליטו וסימפלו ויצרו מלא מלא שכבות, ובסוף יצא... King of the Limp. King of Limps. של רדיוהד. יש כאלה שאוהבים לקרוא לו האלבום הכי פחות טוב, אבל אף פעם לא הסכמתי איתם. אולי מנסים להשוות את זה לשירי רוק, אבל אם מתייחסים לזה כמו מסי וטקו מובי, אפשר לראות את הקסמים הרציניים שעשו פה עם טכניקות הפקה וטכניקות סקרצ'ינג. ואולי אם אני אפסיק לדבר, באמת תוכלו לשמוע אותם. Lotus Flower.

Radiohead, The King of Limbs. אלבום אחד לפני האחרון שלהם. תחזרו אליו, הוא שווה בדיקה. לוקחים את הפלוליות הזאת בחזרה לארץ ישראל. עם גווני טריפ-הופ. של סיוון שביט, שיר הנושא מתוך ה-ה-ה-ה-אלבום שלה, הכחול האפור הזה. כבר

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס
3: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
5: את מה?
4: את ההתרגשות.
5: מה? חופש גדול?
4: כדורגל גדול. עכשיו הווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צחק כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
6: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88 כאן 88, חזרנו בשישי הקרוב. רוני ורטהיימר ותומר מולביטזון חוגגים 80 לשלום חנוך עם מצעד ללא שם. ולקראתו
9: בדירה קטנה חשוכה מעט
8: שרי זק לוי
9: לא רחוק מכאן
8: ויוגב גלוסמן
9: סמטה בצד גר בחור
8: בשיר שאתם מכירים
9: עם אישה אחת
8: אבל בגרסה שאתם לא.

0: יוגב גלוסמן.
1: שחר.
0: שרי זק לוי, גיטרה וכינור, מיוחד למצעד. מצעד ללא שם. תודה שהקשבתם. אלה היו שעתיים שותפות יחד שעזלו, אבל בקטע טוב. בדרך כלל אני רק שם את המוזיקה כאן, אז כל פעם שאני בא גם לדבר קצת, זה כיף גדול. אנחנו הולכים לעשות את זה כל השבוע, שזה בעצם אומר עד יום שלישי. פליטווד מק עם לנדסלייד עד הסוף. שיהיה אחלה שבוע. לי קוראים בן ג'וריני, מחר ב-11.

בואי נשאר, גידי גוב. תוכל בו מהבחורה שלו, בהפקה של יוני רכטר. שאפשר לשמוע. טביעת אצבעותיו, מה שנקרא. על הפסנתר ועל ההפקה. טביעות אצבעותיו. אהלן, אהלן, מה קורה, מה קורה? 3:30 אחרי אחת. כאן 88, אני אבנה גורל עם מדורת הצהריים, איתכם עד 4, כרגיל כמו בכל יום ראשון. נמשיך עם הווי בעליז, אבל הטקסט לא כל כך כמו בכל האלבום הזה, ומי שאני הולך לשמיע לכם עכשיו הוא נדב אזולאי, חצי מהצמד אזולאי נמת, שהוציאו לפני מספר שנים כמה שירים יפים, ועכשיו הוא מוציא אלבום סולו חדש בשם דינוזאור צעצוע, והשיר שאנחנו בוחרים להשמיע לכם מתוך האלבום הזה הוא יום הדין, נדב אזולאי. כאן 88, האזנה מצוינת, שתהיה לנו עד 4.

0: English Man in New York, Sting, תקופת הסולו שלו אחרי פוליס, שהתברכה בהרבה מאוד לעתים, אין מה להגיד. להיות אנגלי בניו יורק, קצת פחות מלהיות ישראלי בניו יורק, פחות גלותי אני מתכוון. אף על פי שבניו יורק הכל מתקבל, וגם סטינג התקבל שם בברכה, כן. 12 דקות עכשיו אחרי אחת, כאן 88, הפסקה של פחות משתי דקות, וחוזרים עם היפ-הופ 90's.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? תצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
5: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא. אותיות בגודר של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
1: על כאן 88, המוזיקה הכי טובה. 88

I Wish, הטקסטים השנונים של ההיפ-הופ של ה-90s. סקי לו נשאר בגרוב השחור עם קלי אוצ'יס המעולה, שכאן היא מערכת את בוצי קולינס, מי שהיה בדילייט ומי שהיה בסיסט של ג'יימס בראון, ויחד עם טיילר דה קריאטור. הקיצור, הזיווג הזה, השילוש הזה, מצר שיר מעולה, כן? After the Storm הוא נקרא, והוא כזה laid back groove, כיפי ונעים. אז הנה קלי אוצ'יס.

0: בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד. הערב בשמונה. כאן 88.
1: כאן 88. 28 דקות עכשיו אחרי אחת. עכשיו שני קטעים של הרכבים ישראלים. נתחיל עם משינה משנות ה-90, מתוך האלבום באותו שם.
2: היה זה יום סגריר, והקבוצה הפסידה.
1: להתראות נעורים, שלום אהבה.

אז משנות ה-90 נעבור אל ימינו אנו ולהרכב פוליטרי, שהרכב הזה בעצם מאלכס משה, והפקה פה אלקטרונית יפה, ומתוך אלבום החדש אנחנו נשמע את Danger פוליטרי.

left hand free. ג'יי, אנחנו נעבור מבריטניה לארצות הברית לפתיחה האדירה הזאת של Sweet Emotion. ככה כשנוסעים ברחבי ארצות הברית מגלים כמה אירוסמית גדולים בארצות הברית. השיר הזה שם אולי התענק, פה הוא סמי, אפשר להגיד. אז הנה עכשיו בשבילכם Sweet Emotion, אירוסמית.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל.
6: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: תכינו את הצ'קים.
11: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
10: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
11: קודם כל שיהיה פחד.
10: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
11: זה היה וואו.
10: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

הנה, קאבר הסופר מהיר ל-The House of the Rising Sun, שיר עם ותיק ותיק שהתפרסם לעולם בביצוע של אנימלס, אבל יש לו גרסאות אחרות קצת לפני. כאן נינה סימון העלתה את ה-BPM שלו, אז בואו נלך לנינה סימון שלנו, או יותר נכון אסתר רדה שלנו, שלפעמים מזכירה לי את נינה סימון. אז הנה, אסתר רדה עם Cry.

Survive Crazy Seal מביא אותנו אל Tears for Fears, שיחתמו את השעה הראשונה שלנו עם Change. חמש עכשיו ולפני שתיים, אני אבנה גורלי, ואתם איפה שלא תהיו מוזמנים להישאר על התדר כאן 88. תכף אני איתכם שוב. Meanwhile, ביי ביי.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
2: 88
0: עכשיו אבנר גורלי כאן 88
2: 88
3: היינו במסיבה עכשיו נוסעים חזרה הגשם דופק בחלון הלחי של הרטובה אני ראיתי אותה איך היא שמחה עם כולם

מנגינה מוניקה סקס, פותחים את השעה השנייה, שלום שלום, אהלן אהלן, צהריים טובים שוב, 5 דקות עכשיו אחרי 2, כאן 88, נמשיך עכשיו עם עוד משהו משלנו. אז הראפר מאור מוציא אלבום חדש בשם דרך ארץ אחרת, שמתכתב, סוג שמתכתב עם דרך ארץ שהפיק לו לב לגידי גוב, ואנחנו נשמע את השיר הזה שנקרא במקום אחר, שגם כן מתכתב עם דנה ברגר. האמת היא שהוא מסומפל, הוא מסמפל את דנה ברגר כאן, אז לשיר הזה קוראים במקום אחר. לב ההיר, מאור חדש, אז הנה טובה.

אומרים שזאת הבעיה שלי, פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: אז ביחד עם לורן היל, מהלהיט הזה משנות ה-90, If I Ruled the World. ומביאים אותנו להפסקה. הפסקה של דקה וחצי. ואנחנו חוזרים עם 70's.
1: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
2: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

0: ווילי נלסון, בלו סקייז. עכשיו אנחנו עם עוד קאבר, אחרי הקאבר של ווילי, אנחנו נשמע את הקאבר של סטיבי, ביחד עם קריס אייזק, והם עושים את הקאבר היפה הזה לשיר היפה של כמובן אלוויס פרסלי. זה יצא לפני כמה שנים כשיצא הסרט על אלוויס, וזה מתוך פסקול הסרט. הקטע הזה קוראים קוטון קנדי לנד.
1: Snowman's coming, yes he's coming, he'll take you by the hand.
0: סטיבי ניקס עם קריס אייזק.
1: You say

0: אתה לא לבד, אחרים לבד איתך, דני סנדרסון. ואתה לבד. מנחם אותנו. עם המשפט היפה הזה. אתה לא לבד. כאן 88-29 עכשיו אחרי 2, נצא להפסקה ונחזור עם רוק 90's.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
5: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר.
8: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
9: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

slow emotion replay. עם המפוחית הזאת של מאט ג'ונסון, וזה נעבור עכשיו להרכב הוותיק שאת ימיו התחיל ככה פחות או יותר בסביבה הזאת של זה שהתחילו בהתחלת שנות ה-80. אז גם הרכב הזה קוראים להם The Cleaners from Venus, והם היו הרכב אינדי קצת אקסנטרי בראשות מרטין יואל, אבל עכשיו הוא מוציא אלבום חדש, והאלבום הזה נשמע פשוט מצוין, רוק אנד רול פשוט יפה וכיפי, ולשיר הזה קוראים Neverland for Now, The Cleaners from Venus.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: תכינו את הצ'קים.
8: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
7: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
8: קודם כל שיהיה פחד.
7: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
8: זה היה וואו.
7: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

את החלק האחרון של השעה השנייה שלנו. שלישייה מנצחת, נתחיל עם אסתר שמיר שהלכה לעולמה והשאירה לנו מורשת פייפיה, וזו דוגמה מובהקת לכך. במקום הכי נמוך בתל אביב, הרוק אנד רול האנשי הראשון שהפציע כאן אצלנו בארץ.

פאטי סמית מתוך אלבום של ה-7 יותר נכון 12 הוא הכי נכון קאברים לשירים שהיא אוהבת היא עושה את זה מציין כאן את גימי שלטר של הסטונס כמובן אנחנו נחתום עם הנדריקס פרפל הייז ונגיד לכם תודה ואפילו תודה רבה על ההזנה אתם מוזמנים להישאר על התדר כאן 88 אני אבנה גורלי תכף אני אתכם שוב עם השעה השלישית ביי ביי

במקור ג'ון לנון הקליט את קלטת דמו, לא הוציא את זה, וב-1995 הביטלס לקחו את השיר הזה ותפרו לו הפקה עדכנית יותר לכבוד האוסף שלהם שיצא ב-1995, אנתולוגי 1, וזה נשמע מצוין, כן? אז הנה, Free as a Bird, ואנחנו נעבור מ-1995 אל 1972, אל האלבום המצוין של Seals and Croft, Summer Breeze, ומתוכו נשמע את שיר הנושא Summer Breeze, אחד מהשירים היפים האלה שלוקחים אותך בסאונד אחורה, אחורה. איזה יופי של שיר, Summer Breeze. כן, הקיץ עוד איתנו. ועוד כמה שבועות לפחות. אני אבנה גורלי, ואתם אפשר תהיו האזנה מצוינת.

0: רוב אקסלי כתב When You're Gone. אריק איינשטיין הפך את זה לכשאחי נועם לא יודעת למילים של יונתן גפן. זה המקור, When You're Gone, הצ'רצ'ילים. 12 אחרי 3, כאן 88, הפסקה. של פחות משתי דקות ואנחנו שווים.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88 סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
3: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
4: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
5: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריות. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: לא עולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
7: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88
2: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

0: בעולם.
1: אור ישראלי, שלום חנוך, שעוד מעט יחגוג 80, ואנחנו נחגוג לו ביום שידורי מיוחד. זה משנות ה-2000, 2004, אור ישראלי. נעבור לימינו אנו, לשיר יפהפה, שהוציא סרבי. סרבי. שהוא בעצם המפליק, מפיק ומלחיני הניו זלנדי ג'ושוע מור, וחבש לו אלבום חדש, ומתוך האלבום הזה נשמע את ורנס קורנר. כאן 88, 18 דקות אחרי 3, עוד שיר מבחירות האורחים שלנו, והשיר הזה הוא פשוט יפהפה. Vera's Corner.

0: גילטי, ברברה סטרייסנד יחד עם ברי גיפ שהפיק לה את האלבום הזה 1980. גילטי, איזה סמוד וייב. שלושים דקות בדיוק עכשיו אחרי שלוש, הגענו לחצי השני של התוכנית. עכשיו אנחנו עם הודעה.
1: בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן, או חפשו פרויקט שיר פרידה.
0: ועכשיו אנחנו עם אחד מהשירים שהכי מתאים לימים האלו, לתקופה הזאת. יאללה, שהסתיו יבוא כבר. אפילו איפה הילד מבקשים את זה? הביאו את הסתיו.

0: Better Get Away מביאים אותנו להפסקה האחרונה של השעה הזאת, שתי דקות ואנחנו חוזרים.
1: כאן 88, מיד חוזרים. 88.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
5: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
6: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
8: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.

Roots עם ריקה בדו. You get me. נמשיך עם ה-New Soul, פעם מהצד שלנו, מהצד של רוני ברדס, שיש לה אלבום חדש. ומתוכו אנחנו נשמע את אימא, מלכה, עוד שיר מבחירות האורחים שלנו.

שובי אליי, אבישי כהן. מי שעוד שווה אלינו היא קבי דסטה, שתהיה איתכם בשלוש שעות הבאות. אני נפרד לא להרבה זמן. המוזיקה שלי נשארת. אבישי כהן מביא אותנו אל סטילי דן, שיחתמו עם פג. זהו חברות וחברים, זמן לסיים. אני אבנר גורלי, שמחתי להיות איתכם. שיהיה לכולנו המשך שבוע מצוין, שקט, נעים וכמה שיותר קריר. תמיד כיף להיפרד עם הגרוב של סטילי דן. אז רק טוב שיהיה לנו. יאללה ביי.

Sweet Home Alabama. Sweet Home 88. בעצם הרבה מכם עכשיו עוד מעט בדרך הביתה. הנה אני שבתי לביתי שהוא הכיסא הזה, אז תודה לסמדר, לסמדר לינרד סקינרד. ובסדר, רק שבועיים לא הייתי כאן, אבל למי מכם ששם לב ולמי שלא, איזה כיף לשוב אליכם לכיסא הזה ולמוזיקה שאני באמת רוצה לשמוע בסופו של יום ראשון. אז שלום, שלום, אתם לכאן 88, כותפת אתכם לשלוש שעות הפעם, שזה בעצם כמו בכל פעם, מכאן עד שבע עם סמדר שפר על העריכה וחמסה על זה. אני קבי דסטה ואתם, אתם, תהנו לכם, אני מקווה. אעביר את מושכות הברבורים לזפלים וזהו, יצא לנו לדרכים. נחפש את מלכת כל חלומותינו, ילדים. Ramble on.

0: Shine on me, ואתם לכאן 88. אז אורחות לנו מכאן להפסקה. אחת לא ארוכה בכלל, ואנחנו כבר נשוב עם עוד מלא מוזיקה.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
2: 88. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיה, מקבוצת המילטון.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: 88
10: הערב מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

מ-40's, חלום כחול, ואתם על כאן 88, אנחנו עכשיו עם שיר חדש של אופיר מילוא ברנש מהרכב יוקר המחיה. הוציא שיר שעושה לכולנו טובה גדולה ומחזיר במילים תחושה קלה של חורף, שזה באמת הקצה השני ממה שקורה עכשיו, ולכן קוראים לשיר, לא לכן, אבל קוראים לשיר בכיוון הנגדי. חדש חדש.

guys, dreams tonight. מסלול דמיוני של פרידה, ובאיזשהו מקום גם בשיר הבא, לא דמיוני כל כך, אבל כזו מאוד אמיצה, של סקנקה ננסי.

Stranger, חדש של פרינסס גוז. מוציאים אלבום שלישי בהמשך השנה, וזה הסינגל הראשון מתוכו, מחווה לגרנג' 90's בבאס בעיקר, שהיא יותר ברית פופ בעצם, עם גוונים גותיים, ואתם אולי גם ברית פופ עם גוונים גותיים, אבל חשוב מזה, אתם על הכאן 88 עם דפש מאוד.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים כפוף לתנאי המבצע
0: כאן 88 מיד חוזרים
2: 88 אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית פריירים לא מתים, הם פשוט קועים בתור
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: היי ליה, מה שלומך?
5: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
4: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
5: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים מחכים לכם בסניפים מנדלבוים מעצבים שינה
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן כל העולם יודע מידע
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם מידע מקבוצת המילטון
10: כל העולם יודע מידע
12: תאכינו את הצ'קים.
13: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
12: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
13: קודם כל שיהיה פחד.
12: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
12: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב ואחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
14: ואתם על כאן 88, מילה רוח שלפני 5 שנים כבר, הפקה של גילברט ברויד מהמסך הלבן.
15: אולי אני בספרינט בתוך האוקיינוס, ובגלל זה הכל הולך כל כך לאט.
14: זה ספרינט.
15: יכולתי להיות אולימפיאדה, אבל נכנסתי פנימה, והשאר היסטוריה. בחורה

0: המחשפות, עד העונג הבא, שבמקרה הזה הוא קריסתו של זיגי סטרדסט עם רוק אנד רול סויסייד. דייוויד בואי כאן 88.
1: Time takes a cigarette

כאן 88. אתם עכשיו עם LCD Sound System. ג'ימס מרפי החליט לכתוב שיר כבדיחה כמעט, וכולנו זוכרים לסגור את השעה הראשונה. The Tribulations.

מיסס רובינסון. מבורכת, מבורכת הגברת, וגם אתם במיוחד, אפילו כל אלה שבחרו להניח כאן את עצמם מכל המקומות. בכאן 88, זו השעה השנייה שלנו לעריכה של סמדר שפר. אני כבידסטה, אני איתכם עד שבע, עדיין עם ניחוחות של סיימון וגרפנקל, אבל הפעם אלה קמיו, אלה ג'נגו ג'נגו, עם השיר קמיוז. גם שיר שבנוי סביב דמויות וסיפורים. ג'ו דימג'יו מחליפות דמויות מרומן של בלארד, רומן דיסטופי. כל זה כדי לדבר על דרך ועל אבל.

0: שלמה ארצי. יופי אינו ידוע בימיו המתוקים. יופי אינו ידוע של תחילת ה-70's, יופיה אינו ידוע, ואתם על כאן 88, מכאן אנחנו להפסקה. דבר אחד שכן ידוע, שאחרי זה נשוב עם המון המון המון שירים, כבר נשוב.
1: כאן 88, מיד חוזרים.
2: 88. זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
8: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
1: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.
9: מנחם גרנית לוקח אתכם לאי בודד עם אל ביג בזאר של מישל פוגה. אלבום לאי בודד הערב בשמונה, כאן 88.

ננה שרי, התשובה שלה לג'יימס בראון מלפני 30 שנה, זה וומן. ואתם על כאן 88, אנחנו מכאן. אריק פרטון ואידרן קסדה, על הבלק פומאס.

0: I love you more than you'll ever know.
1: Well, all right. I told you so many times before. I love
0: you. משלושת אבות המזון שלנו, דם, יזע ודמעות. והרביעי. עצבות טבעית. מהו בי? כאן 88.

בקרוב תציין ישראל 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. גם השנה ביום הזיכרון הלאומי ישדרו תחנות הרדיו של כאן את המיזם שיר פרידה. בני משפחות שכולות וקרובים מספרים על יקיריהם ומקדישים שיר לזכרם. אם גם אתם רוצים להשתתף במיזם לזכר יקיריכם, פנו אלינו ברשתות החברתיות של תחנות הרדיו של כאן או חפשו פרויקט שיר פרידה.

גם כשהוא בא, גם כשהוא בא, גם כשהם באים, מקלידים הכי רי צ'ארלס של לילי אל זכרי, תמר גרוס דווקא, והלכה לבייבי, הוא בא על אהובתי. כאן 88, אלה משינה.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
3: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בשביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע
6: תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
6: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
8: 88. אתם על כאן 88 עם אחד חלק מחלוצי היפו בישראל, אלה שחוגגים השנה 30 שנה להיווסדם, אל הדג נחש. חליפות.

סטיב לייסי, אחד הביוגרפים והשירים של הברנש, גם השפה המוזיקלית חדשה למדי, המון השראה מיסטרי עולם, לפחות בסינטים, ומלהקות אימו של תחילת המילניום, יש לומר, זה The Feeling מאלבום השלישי שלו מיוני האחרון, על קשר שפשוט לא נגמר. אבל אמר זאת הרבה לפניו, לני קרביץ, It ain't over till it's over. ולכן, אנחנו סוגרים שהשנייה, אבל יש לנו עוד אחת, ממש מעבר לשיר הזה. מוזמנות להישאר.

The Bengals walk like an Egyptian. זו הפתיחה שלנו לשעה השלישית שלנו בכאן 88, סמדר שפר על העריכה, אני כבידסטה, אני איתכם עד שבע. אנחנו חדש של סוקי ווטרהאוס, פחות משנתיים אחרי Memoirs of a Sparkle Muffin, מתאוששת פשוט משבר הזהות של אימהות חדשה, שבר מוכר עם הכרזה, אני שוב מאוהבת בחיים ומציעה את Loveland, רוק 70's, עם פסיכדליית 90's, ריברב, דנס הול, פסון של עצמה, מוכנים? ככה מכריזות, חדש, Back in Love.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
2: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: לא הולך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטה לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
7: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
9: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב, מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות, עד 31 באוגוסט, הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
0: אתם על כאן 88, המוזיקה הכי טובה.

הרבה קולות שמרגיעים אותי, אבל לא סתם רוגע, כזה של כנות בלתי אמצעית ונקייה, כמו של ריי למונטיין. בלי לשים לב, הוא כתב אלבום שכולו בנושא מרדף אחרי כסף, תהילה ועיסוק בדימוי עצמי. אז גם לא במקרה, זה גם האלבום הראשון שהוציא באופן עצמאי. זה ב-2024, זה The Way Things Are. וישר לג'ון מייר. Gravity.

הביטלס, and I love her, ואתם על כאן 88, אנחנו ב-70s, כרגע נכנסות ונכנסים לרצף חשוב של השראה ברזילאית. קודם עם מופרה פוקס, שיר אהבה.

לפעמים נפתחים בפני האדם הנכון, ומה נגיד חוץ מאוי ואבוי לי, ונזמין תזמורת שלמה לעשות מזה בוס הסמבה חדש חדש מאוד חדש של ניר קנן מתוך האלבום נקודת תורפה, הפקה של טוקי שטרן, ואתם על כאן 88. מכאן אנחנו לפית רודריגז, I like it like that.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
2: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
7: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תכינו את הצ'קים.
9: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
8: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
9: קודם כל שיהיה פחד.
8: ארבע חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
9: זה היה וואו.
8: ארבע חתונות, עונה חדשה. הערב, אחרי החדשות, בכאן 11.
0: אתם על כאן 88. המוזיקה הכי טובה.
10: אתם לכאן 88, וב-98 העלה אחד האירועים המכוננים של מוזיקת הראי הצרפתית האלג'יראית, ובאירוע הזה היו דמויות מובנות כמו ביידה קאלד וראשית טהה, ועלה לשיר גם מי שסומן אז ככוכב הצעיר, הנסיך הקטן של הראי הצרפתי, והביא שם מפגש מאוד ישיר בין הקנון הצרפתי לבין דור הצרפתי אלג'יראי החדש, עם שיר המחווה הזה שלו ל... סליחה, זו טעות, לז'אק ברל. כמה מצחיק זה, אם הוא עושה שיר מחווה לקרטיס מייפילד. אז איפה הודל? למקי טיפה.

קשה להאמין שאת האלבום הראשון שלהם הפיקו החצר האחורית עם פרויקט Head Start. אבל כך היה ב-2013, ומזל שכך, כי זה לא מובן מאליו. להוציא תוכן כמו שלהם, מילים נוקבות כמו של רוטבליט, תחת חברת תקליטים כזו או אחרת. זה דווקא אחד מהשירים יותר מור באלבום, זה פצצה מתקתקת. וגם עם מידה יפה של גרוב, ועם מידה לא קטנה של גרוב ומילים נוקבות, אנחנו גם ניפרד להיום. הפעם הוא יבוא בזמנו הנכון, קרטיס מייפילד, ולא לפני, כדי לטלטל איפה שצריך, אבל קודם נגיד לכם תודה שבאתם למסיבה הזו. תודה גם לסמדר שפר שערכה, אני קבי דסטה. אנחנו נתראה שוב מחר ב-4, ואני מזכירה, 910. זה מספר הימים שחלפו, מאז שנחטפה אמנות קסאו. תזכירו אותה בבקשה, אני בטוח אמשיך. אקח אתכם בדרכו המפוקפקת לדרככם שאני מקווה שפחות. קרטיס עם פושרמן, יאללה ביי.

היי, ערב טוב לכם. אתם על שיר נחמה, הרצועה שבה אנחנו אנשי קאט 88 מגישים לכם את השירים שעושים לנו טוב על הלב. אני עופרי מעקב, ואנחנו נבלה ביחד את השעה הקרובה. השבוע האחרון גרם לי לחשוב על המקומות שבהם אנחנו מגבילים את עצמנו בלי באמת שאנחנו חייבים, על כל הפעמים שבהם אנחנו אומרים זה לא בשבילי, אני לא כזה, זה לא המקום שלי, או כבר הגדרתי את עצמי אחרת או ככה, ובעצם מפספסים את האפשרות לזוז למקום חדש. ובשעה הקרובה אנחנו נהיה עם מוזיקה שלא ממש מתעניינת בהגדרות. רוק שמתחכך בפאנק, פאנק שמתחבר לדנס, ניו וייב שנשמע כמו מסיבה, ושירים שמצליחים לקחת משהו מוכר ולדחוף אותו למקום אחר לגמרי. נהיה עם אמנים שלא פחדו לחצות גבולות, לערבב עולמות, ולבדוק מה בדיוק קורה כשמפסיקים לשחק לפי החוקים. אז אולי זו גם דרך טובה לפתוח איתה שבוע חדש, עם קצת פחות גבולות, קצת יותר סקרנות, ובעיקר עם מוזיקה שמזכירה לנו שהדברים המעניינים באמת קורים לא פעם מעבר לגבול. אנחנו נפתח עם פריימל סקרים, שאחרי סקרים מדליקה, עשו סיבוב חד לכיוון הרוק האמריקאי של ה-70s, שיר מתוך Give Out But Don't Give Up מ-94, אולי התוצאה הכי מוצלחת של המהלך הזה, שיר שמחבר בין ה-Faces ל-Rolling Stones ורוק אנד רול מלוכלך, שיר שבו פריימל סקרים פשוט מורידים את הראש ונוטים לגרוב לעבוד, אני מדבר על רוקס.

בו שטטרס שהגיעו בצנת הניו וייב והפוסט פאנק של ניו יורק, אבל בניגוד להרבה להקות סביבה, הם תמיד החזיקו חזק בגרוב. You Can Be Funky יצא ב-81 בהפקת טופר הידון מהקלש, ומדגים בדיוק את החיבור הזה בין גיטרות עדבניות, בס וטופים שמכוונים קודם כל רחבת הריקודים. אתם על כאן 88 שיר נחמה, אז אנחנו עכשיו עם הקלאש, אחד הרגעים שבהם מבינו שהעתיד של המוזיקה נמצא ממש לידם. בזמן שאותם בניו יורק הם נחשפו להיפופ המוקדם של גרנד מאסטר קלאש ושוגר היל גנג, ולקחו את ההשפעה הזאת לתוך The Magnificent Seven. התוצאה היא שיר פאנק ראפ מ-81 שנבנה סביב לופ של בס, ומדבר על עבודה, צרכנות וחיי היום-יום.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: נורלה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
4: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: שמונים ושמונה.

ליקוויד ליקוויד עם קאברן, שהוא בדיוק מסוג השירים שמוכחים שלא צריך הרבה כדי ליצור גרוב בלתי נשכח. טופים, בס, כלי הקשה והמון המון מקום בין הצלילים. הלהקה היא להקה מניו יורק שפעלה בתחילת ה-80s ובנתה את המוזיקה שלה שהושפעה מפאנק, דאב ופאנק רוק. ההשפעה שלהם הייתה עצומה, וכמובן הקטע הזה סומפל והפך לאחד המקורות של White Lines של Grandmaster Flash. אתם על כאן 88 שיר נחמה, אנחנו עכשיו ל-ESG מהברונקס, שהם היו לאחת הלהקות החשובות בסיפור הזה שמחבר פאנק ודיסקו והאוס. מודי הוא אחד הקטעים המינימליסטיים להפליא, ביט שחוזר על עצמו, שירה כמעט אגבית ודאב שמרחף מעל הכל. המוזיקה של ESG הפכה בהמשך למכרה זהב עבור מפיקי היפ-הופ, והקטעים שלהם סומפלו שוב ושוב, בדיוק בגלל שהם משאירים כל כך הרבה מקום לגרוב. אנחנו נשמע את מודי, את הגרסה של ה-Space Out.

ליזי מרסיה דה קלוז הייתה מסוג האומנים שאי אפשר באמת להכניס לז'אנר אחד. היא הייתה גם משוררת, מוזיקאית, ציירת ושחקנית, שנעה בין פאנק, מוזיקת עולם, פופ ודנס. ב-79 היא לקחה את פייר של ארתור בראון והצליחה להפוך אותו לקטע פוסט אלקטרו דיסקו כמעט פרוע כזה, עם סינתיסייזר, עם קצב מכני ונוכחות בימתית שלא מתנצלת לרגע. אתם על כאן 88, שיר נחמה. אנחנו עכשיו לטום טום קלאב, הרכב שלא ביטר באמת על הרעיון שמוזיקה טובה צריכה לגרום לגוף לזוז. קיסין אנטוניו יצא ב-2012 באלבום דאונטאון רוקרס, אלבום שהם עצמם תיארו ככזה שנועד להרים את מצב הרוח ולגרום לאנשים לרקוד. זה קטע שממשיך בדיוק את המסעות שלהם, פופ, דנס והרבה מאוד גרוב.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
3: תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
4: את מה?
3: את ההתרגשות.
4: מה? חופש גדול?
3: כדורגל גדול! עכשיו בווינר פותחים עונה! הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
1: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
6: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
0: שמונים ושמונה.

שופינג קארט של פארלל דאנס אנסמבל, כאן 88 שיר נחמה, ועם השם אדווין ברדסונג, לא מצלצל לכם מוכר, כנראה שהמוזיקה שלו כן. אדווין היה נגן קלידים ואורגן שפעל בין פאנק, סול וג'אז, אבל ההשפעה שלו התבררה באמת שנים אחר כך. ניתן לכם לשמוע את הקטע הזה, כל הבטל בייבי, ואחר כך נדבר למה הוא הפך ולמה זה שיר שהופך דרך סמפל אחד לחלק מהפסקול של דור שלם.

אדווין בירדסונג עם כל הפאטל בייבי. אני יודע שאתם כבר מזהים ורוצים לשמוע את הסימפול שאיתו גם לסגור את התוכנית, אבל לפני זה שנייה תנו לי להיפרד. אתם כמובן על כאן 88, שיר נחמה, תודה רבה שהייתם והזנתם, אני אופרי מקוב. ועכשיו מגיע החיבור המושלם, דאפט פאנק לקחו את הריף של בירדסונג והפכו אותו למכונת פאנק אלקטרונית, Harder, Better, Faster, Stronger, מתוך Discovery, וזה אחד הרגעים שמוזיקה מעבר לא רק חוזרת, אלא ממש מקבלת חיים חדשים לגמרי. אז הנה זה בא, תודה רבה לכם על ההזנה, המשך ערב טוב, ביי ביי.

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. תגיד, אתה מרגיש את זה באוויר?
2: את מה?
1: את ההתרגשות.
2: מה? חופש גדול?
1: כדורגל גדול. עכשיו בווינר פותחים עונה. הפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב בליגת ווינר, אלצ'ה נגד ברצלונה בליגה הספרדית, וטורינו נגד מילאן בליגה האיטלקית. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
6: תכינו את הצ'קים.
7: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
6: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
7: קודם כל שיהיה פחד.
6: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
7: זה היה וואו.
6: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
0: שמונים ושמונה.
4: שמונים ושמונה.
0: עכשיו, אלבום לאי בודד עם מנחם גרנית.
4: שמונים ושמונה.
0: כאן 88.
8: דורה בן אבי הייתה מנהלת חטיבת התוכניות הקלות של כל ישראל, כשאני התקבלתי כעורך תוכניות מוזיקה ברדיו. היא הייתה ביתו של איתמר בן אבי ונכדתו של מחיי השפה העברית אליעזר בן יהודה. דרור בן אבי ומנכ"ל רשות השידור דאז יצחק לבני, הם אלו שיזמו את הקמתה של רשת ג' שהחלה לשדר ב-20 ביוני 1976. בתחילת דרכי כעורך תוכניות מוזיקה ברדיו, התוודעתי לגישה של דרור בן אבי כיצד יש להרכיב תוכנית רדיו מוזיקלית. שיר עברי, שיר אנגלי, שיר צרפתי או איטלקי. במקביל, השירים האלה היו אמורים להיות מבוצעים על ידי זמר, זמרת, להקה וחוזר חלילה. כדי לעמוד בסטנדרטים האלה, אני, שהתחנכתי על פרקי התרבות האנגלוסקסית, הייתי צריך להעשיר את הידע שלי בתרבות המוזיקה הצרפתית והאיטלקית. מי שנתנה לי את הכלים לכך בשעתו הייתה רות קידן, שהלעיתה אותי במבחר שנסונים צרפתיים שאת מיעוטם הכרתי ואת רובם לא. כל הפתיח הזה מוביל אותנו לאחד מגיבורי השנסון הצרפתי שלמדתי להכיר ולאהוב ולשדר, והוא הגיבור של ההפלגה שלנו השבוע לאי בודד. שמו מישל פוגן. אנחנו מפליגים איתו ועם הבזאר הגדול שלו, או כמו שהם נקראו במקור, לביג בזאר. אני מתכוון להתענג בשעה הקרובה מהביטוי של שמות שונים בשפה הצרפתית, ואם אני לא אשמע פרנקופילי מספיק, אנא סלחו לי. בטרם נגיע לבזאר הגדול, נעשה ברשותכם חנייה ראשונה בלהיט הראשון ובאלבום הראשון של מישל פוגן. השיר הוא ז'נורי פלטן. האנגלוסקסים שביניכם הכירו אותו אולי בביצוע של ג'ון רוולס, שהקליט אותו מאוחר יותר כ-If I Only Had Time. הפלגה נעימה לכולנו.

מישל פוגן נולד ב-1942 בעיר גרנובל שבצרפת. אבא שלו היה רופא, דוקטור פייר פוגן. בימי מלחמת העולם השנייה, האבא פעל בשורות תנועת ההתנגדות הצרפתית, הרזיסטנס. הבן מישל חשב ללכת בנתיב המשפחתי, והוא נרשם ללימודי רפואה. אבל עד מהרה, הוא הבין שזה לא הכיוון שלו. הוא נמשך לעולם האומנות, ובפרט לגל החדש של הקולנוע הצרפתי. הוא נטש את ספסל הלימודים בפקולטה לרפואה, ועבר להתגורר בפריז במטרה להשתלב בתעשיית הקולנוע. הוא התחיל כעוזר במאי שני לצד הבמאי הצרפתי הנודע איב רובר. עזב את הקולנוע ועבר לעולם המוזיקה וההלחנה. הוא הצטרף כמלחין הבית לחברת התקליטים הצרפתית הנחשבת ברקלי. בזכות קשר אמיץ עם הזמר מישל סרדו, הוא החל לכתוב ולהלחין שירים שבוצעו בסופו של דבר על ידי גדולי הזמרים בצרפת באותם הימים, ובהם דלידה, איגו פריי, הר וילר ומרי לפורה. הוא זמן להלחין את ההמנון הרשמי של אולימפיאדת החורף שנערכה בעיר הולדתו גרנובל ב-1968. שנתיים אחר כך, ב-1970, הוא הלחין מחזמר בשם Un enfant dans la vie, ילד בעיר. וכל זה עוד לפני הבזאר הגדול. אני אגזים קצת, אבל לא הרבה. אם אומר ש-50% מהמילים של הפזמונים בצרפת בשנות ה-60 וה-70 נכתבו על ידי פייר דה לנואה. בכל מקרה, הוא היה מחבר הבית של מישל פוגן וכתב את המילים מחלק הארי של השירים שלו. הכל הולך להשתנות הלילה. יוצאים לדרך חדשה. השלג צבע את העולם לבן והילדים מלאי תקווה. הכל הולך להשתנות מחר. רק הושיטו ידיים כדי שמשמיים ייפול עליכם מטר של מתנות על גבי נחשול של איי פלאות. מחר כבר יהיה יפה פה. הכל הולך להשתנות הלילה, בדיוק כפי שנרצה. הרחובות יהפכו לבמות תיאטרון ונשחק על המדרכות. הכל הולך להשתנות מחר. מהאתמול לא נותר דבר. מחר זו הצגה הגדולה. הדליקו מיליוני נרות, החליפו את התלבושות. הלילה החיים יפים. Tout va changer.

המילים כמו של פייר דה לנואה, שנולד כפייר לרויה בפריז, והוא אימץ את שם נעוריה של סבתו, דה לנואה. הוא החל את דרכו המקצועית בעולם המשפטים, אבל לאחר מלחמת העולם השנייה, פגש את ז'ילבר בקו, והחל לעבוד איתו כפזמונאי, וגם הופיע לצידו במועדונים. הוא ובקו כתבו יחד כמה מהשירים האהובים ביותר בצרפת, שזכו אחר כך לגרסאות כיסוי בינלאומיות של אלביס פרסלי, פרנק סינטרה, ברברה סטרייסן, בוב דילן, נינה סימון ואחרים. בתרגום לאנגלית כמובן. פייר דה לנואה כתב גם לקרו אוויר, אדית פיאף, ג'ו דסן, ג'רר לנורמה, מישל סרדו, מישל פולנרף, מירי מתיו, אוגו פרי, ננה מוסקורי, וזו רק רשימה חלקית. פייר דה לנואה נולד ב-1918 וחי 88 שנים. בשנת 1972, דה לנואה, מישל פוגן ושותף שלישי החליטו לשבור את התבניות המקובלות של תעשיית המוזיקה. פוגן, במקום לפעול כזמר סולן שמסתייע בלהקת ליווי שגרתית, הקים עם חבריו קולקטיב, קולקטיב אומנותי בשם הבזאר הגדול, לביג בזאר. הוא גיבש להקה רב-תחומית שכללה 11 מוזיקאים ו-15 אנשים נוספים, זמרים, שחקנים וכו'. סך הכל כ-26 איש ואישה. הבזאר הגדול לא היה רק הרכב מוזיקלי, אלא תופעה תרבותית של ממש. פוגן עיצב את ההרכב כקומונה אומנותית המושפעת מהרוח ההיפית של סוף שנות ה-60 ותחילת שנות ה-70. וזאת בשילוב של אלמנטים בעולם הקרקס, תיאטרון הרחוב והקומדיה דל ארטה. במופע הבימתי של הבזאר הגדול שולבו תזמורים מורכבים, קוריאוגרפיה דינמית עם הרבה תנועה, תלבושות ססגוניות ואווירה של חגיגה רבתי. שירו כאילו אתם עומדים למות מחר. שאנט, קומסי טו דווי מוריר דמה.

השיר הזה, שכולו שמחת חיים, מעודד לאמץ את החיים בתשוקה ובשמחה, כי כל רגע הוא יקר ומשמעותי. המסר הוא לחגוג ולהוקיר את חוויות החיים. וקורא לנו לחיות את החיים במלואם, מבלי לשכוח להעריך את היופי שבפשטות. מבחינה ארגונית ואומנותית, המודל של הבזאר הגדול נשען על חלוקת תפקידים מוגדרת בין המובילים היצירתיים לבין חברי הקולקטיב הבימתי. מישל פוגה היה אחראי ללחנים והביצוע הראשי. פייר דלנואה הופקד על כתיבת המילים. והשותף השלישי, פייר פוז'יה, עמל על עיצוב התנועה והבימוי הבימתי. הדינמיקה הזו אפשרה להרכב להנפיק מופעים עשירים שסחפו מיליוני צופים ברחבי אירופה. עוד דמויות מרכזיות בהרכב, סטפני פוגה, שהייתה זמרת בולטת בלהקה ואשתו של מישל, קריסטיאן מורו, שהתפרסמה בגילום דמותה של קיקי, הליצנית הקטנה של הלהקה והמוקד הקומי מוזיקלי שלה, קרין רג'יאני, זמרת מרכזית, ביתו של השחקן והזמר סרג' רג'יאני. אתם על כאן 88, אנחנו מפליגים עם מישל פוגה והבזאר הגדול. פי קומל וזאת.

זה היה כמובן אחד הלהיטים הגדולים, המזוהים והמצליחים ביותר של מישל פוגן והבזאר הגדול. למרות הזיהוי המוחלט שלו עם השנסון הצרפתי של שנות ה-70, הלחן של השיר הזה הוא לא צרפתי. זהו עיבוד צרפתי ללחן ברזילאי מפורסם בשם ווסה אבוסו, שנכתב והוקלט במקור על ידי צמד המוזיקאים הברזילאים אנטוניו קרלוס וז'וקאפי.

מישל פלגר התאהב במלודיה הברזילאית הזאת, והחליט להביא אותה לקהל הצרפתי בעיבוד קולי עשיר ורב משתתפים שהתאים לאופי הלהקתי של הבזאר הגדול. את המילים בצרפתית כתב פייר דלנואה, כמובן. זהו המנון חופש ואופטימיות עם ניחוח פציפיסטי היפי, שהיה טיפוסי לרוח התקופה. השיר הזה היה שיר חובה בהופעות של מישל פלגר, ואחד מסימני העיקר המובהקים של הפופ הצרפתי בשנות ה-70. לביג בזאר היה ניסוי רדיקלי של חיי שיתוף מוזיקליים ושוויוניות ששיקף את האידיאלים של תרבות הנגד, הקאונטר קלצ'ר, של צרפת בסוף שנות ה-60. הלהקה, זמרים ומוזיקאים, התגוררה יחד בקומונה בבית סחור מחוץ לפריז, וחבריה חלקו ביניהם את מטלות היומיום ואת ההוצאות. כל חברי הלהקה קיבלו שכר זהה לחלוטין. מישל פלגר קיבל שכר שווה כמו האחרים, למרות שהוא היה המלחין והכוכב הראשי. המופעים תוכננו כך שאף אחד לא יוביל את הבמה לבדו. תפקידי השירה המרכזיים התחלפו בסבב, מה שהבטיח לכל מבצע הרגע בחזית הבמה. ועכשיו, בואו תשמעו סיפור יפה. Une belle histoire.

0: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
0: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרה לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

בשנות ה-70, המוזיקה הצרפתית הפופולרית הייתה בשיא פריחתה. כמי שהיה שותף באותם הימים לעיצוב הקו המוזיקלי של רשת ג', אני זוכר את הזרימה הבלתי פוסקת של זמרים צרפתיים ותיקים וחדשים על גלי האתר. ואלה שמות. מישל פוגן ולצידו ותיקים וצעירים כמו ז'אק ברל, שרל אזנבור, ז'יל ברבקו, ג'ו דסן, מישל פולנרף, ג'ירר לנורמן, ג'וני הלידי, סרש גנסבורג, פרנס גל, סילבי ורטן, דלידה, ג'ורג' מוסטקי, וגם מייק ברנט שלנו. הרשימה עוד נמשכת. אני זוכר את הימים שלמדתי את השמות ואת השירים הרלוונטיים, בין השאר בעידותה ועזרתה של רות קידן. הפופולריות של שירי הבזאר הגדול ברדיו הישראלי בכלל וברשת ג' בפרט, במהלך שנות ה-70, הובילה ליוזמה להעלות עיבוד בימתי מקורי בעברית. ב-1978 עלה המופע הישראלי הבזאר הגדול בהפקתו של אברהם לוריה. כדי לשמור על הנאמנות לרוח המקור הצרפתי, הביאו לישראל את פייר פוז'ה, הקוריאוגרף והבימאי המקורי של הבזאר הגדול, והוא ביים ועיצב את התנועה של ההפקה המקומית כאן. הניהול המוזיקלי הופקד בידיו של רפי בן משה. אהוד מנור תרגם. אהוד הצליח להעביר את האווירה האופטימית של הטקסטים הצרפתיים. בתפקיד הראשי היה דני ליטני הנהדר. הנה הוא כאן, אף כמו ציפור.

0: אתם על כאן 88, אנחנו מפליגים עם מישל פוגה והבזאר הגדול. למישל פוגה הייתה זיקה חמה ועמוקה למדינת ישראל ולעם היהודי. ברעיונות לתקשורת הצרפתית והבינלאומית הוא טען שהוא הגוי הכי יהודי בפריז. הביקור הראשון שלו כאן היה ב-2009. הוא הופיע בבנייני האומה בירושלים, הופעה שסחפה את חובבי השנסון הצרפתי והקהילה הצרפתית בישראל, והדקה את הקשר של פוגה עם הקהל המקומי. ב-2018, 9 שנים אחרי הביקור הראשון, במלאת לו 76 שנים, הוא חזר לישראל להופעה חגיגית. המופע התקיים במשכן לאומנויות הבמה בתל אביב, במסגרת אירועי יום המוזיקה הצרפתי, פט דה לה מוזיק. במופע בתל אביב, שהתאפיין באווירה חמה ונוסטלגית, מישל פוגה הרבה לפטפט עם הקהל בין השירים. נקודת השיא נרשמה כשהוא ביצע את להיטו המיתולוגי "Une belle histoire", והוא שר בית שלם בעברית מתוך הנוסח שתרגם יהוד מנור.
1: Non, non, non, non, attends, attends, attends. D'abord, faut que je déchiffre. Mais c'est Sipour Yafé. Sipour chez la Rava. Chez Corello Pamba Olama. On essaye avec ça?
2: Allez, c'est parti.
1: Allez. Bon, trois, quatre. C'est Sipour. Natatata, j'ai Sipour déjà. Tu m'as le barré. 3, 4. C'est

ב-2002 קרה אסון. ביתו של מישל, לאורט פוגן, הלכה לעולמה, והיא בת 21 בלבד. אחר מאבק ממושך במחלת הלוקמיה. אובדן קשה. עולמו של פוגן הזדעזע, והוא הוביל לשבר נפשי עמוק. בעקבות הטרגדיה הזו, הוא הודיע על הפסקת פעילותו המוזיקלית. ביטל הופעות, ונכנס לתקופה ממושכת של הסתגרות וניתוק מעולם הבידור והבמות. פוגן ציין, בהזדמנויות שונות, שמותה של ביתו שינה לחלוטין את תפיסת עולמו, והוביל אותו לבחון מחדש את סדר העדיפויות בחייו ולהתמקד בחיפוש אחר משמעות פנימית, הרחק מאור הזרקורים. מתוך היגון הוקמה עמותת לאורט פוגן על ידי אמא של לאורט, סטפני פוגן. העמותה הזו הפכה לאחד הארגונים הציבוריים והרפואיים הבולטים בצרפת במאבק במחלות הדם והסרטן. היא מתרכזת במימון מחקרים מדעיים, העלאת מודעות, הגברת תרומות ותמיכה בחולים ובמשפחות, כולל מתן ליווי נפשי, חברתי וסוציאלי למטופלים ולבני משפחותיהם. מישל פוגן נרתם לא פעם לסייע לפעילות של העמותה הזו ולהגביר את החשיפה הציבורית לחשיבות תרומות מח העצם. הארגון הזה זכה להכרה רחבה בקהילה הרפואית והמדעית בצרפת. ויטה וי.

0: étoile guidera tes pas. Mon étoile veillera sur toi.
1: אתם על כאן 88, אנחנו מפליגים עם מישל פוגן והבזאר הגדול. השיקום האומנותי האמיתי של מישל פוגן התרחש ב-2007 עם יציאת אלבום בשם בראבו אמרסי. אלבום שנבנה כמחווה מרגשת לענקי השנסון והפופ הצרפתי וכלל שירים וטקסטים שנכתבו עבורו או הוענקו לו על ידי שורה של יוצרים מוערכים, ובהם שארל אזנבור, מקסים לפורסטיה וקלוד נוגרו. היצירה הזו אפשרה לו לסגור מעגל רגשי ולחזור ולהופיע מול קהל. מישל פוגן מעדיף להיחשב כמי שמשתלב במסורת השנסון הצרפתי. אני תובע לעצמי באופן מלא מעמד של זמר עממי. כלומר, כזה שנגיש לכולם. כך הוא טוען. והוא מוסיף, מה שמאפיין אותי זה העיסוק בנושאים רציניים למדי, נושאים חברתיים, אבל בדרך חגיגית ושמחה. הבלדות שלו נלמדות באופן קבוע בבתי ספר בצרפת, וחלק ממוסדות החינוך שם אפילו נקראים על שמו. ב-14 ביולי 2017, במהלך מצעד יום הבסטיליה המסורתי בשאנז-אליזה, נגנה תזמורת צבאית משולבת את שירו לפט מול נשיא צרפת עמנואל מקרון, ובנוכחות מקבילו האמריקאי דונלד טראמפ. הנה הגרסה המקורית של השיר.

לכל סיום ההפלגה שלנו, אני מבקש להיפרד ממישל פוגה ברגע שמחבר בין שני ענקים של המוזיקה בצרפת. בקיץ 1994, בפסטיבל פרנקופולי בלה רושל, מישל פוגה עלה לבמה לצד ורוניק סנסון. מאמר מוסגר, היא הייתה פעם אשתו של סטיבן סטילס. הם ביצעו יחד, כלומר, היא ופוגה, בכימיה קולית נהדרת, את שירה של סנסון, אלי אסוזה. המקצב הלטיני קריבי הממכר של השיר הזה, יחד עם ההרמוניה בין הקול המחוספס חם של פוגה והשירה המחשפת של סנסון, סוגרים את הפרק על מישל פוגה והבזר הגדול, באותה רעננות ושמחת החיים שמלוות אותו מתחילת הדרך. אני מנחם גרנית, כל טוב.

0: Il est revenu de mer. Elle a couru au bord chercher son père. Et l'amour était.
1: השעה בחסות.
2: לוחנה נוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
3: זאת הדרך של יוחנה.
2: כפוף לתנאי המבצע.
1: כאן 88. מיד חוזרים.
3: 88.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
5: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
6: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
5: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים, ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים 4 ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
11: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
12: תאכינו את הצ'קים.
13: חתונה שוואו, צריכה כבד אבז.
12: כי הערב, בכאן 11, הקלות מגיעות.
13: קודם כל שיהיה פחד.
12: 4 חתונות, התוכנית שהפכה כל חתונה לאירוע שכולם מדברים עליו, חוזרת לעונה חדשה והיסטרית.
13: זה היה וואו.
12: 4 חתונות, עונה חדשה. הערב אחרי החדשות, בכאן 11.
1: שמונים ושמונה.
3: שמונים ושמונה.
1: עכשיו, מצב טיסה עם גיל מטוס.
3: שמונים ושמונה.
1: כאן 88.

כאן 88, מצב טיסה באוויר, אני גיל מטוס ואנחנו פותחים שבוע חדש. התחלנו עם Lamp Chop, הפרויקט של קורט וגנר, שהוציא בסוף השבוע האחרון את האלבום ה-17 שלו, Punch in the Clown, אלבום יותר אקוסטי ויותר מינימליסטי. כאן לצידו על הבנג'ו מנגן בוני ור. והרעיון לאלבום הזה של Lamp Chop נולד בזכות נסיעה לילית. קורט וגנר שמע ברדיו שיר שהוא לא הצליח לזהות, מעין שיר גוספל ישן כזה עם call and response, או יותר נכון lined out singing, כזו מסורת עתיקה שמי שמוביל את השירה פותח, והקהילה הייתה מצטרפת אליו בהדרגה, לומדת את המילים בימים שלא כולם ידעו קרוא וכתוב. אז התפקיד של מי שהוביל את הטקס היה להזכיר להם כל הזמן את המילים. אותו שיר שקורט וגנר שמע ברדיו הוביל לאלבום החדש של Lamp Chop, שיש בו גם מקהלה קטנה. הנה אחד הסינגלים מתוכו, זה Weekend, מצב טיסה, מתחילים.

Back עם Ride Lonesome, בדרך לאלבום חדש שגם נקרא ככה ויגיע אלינו בעוד פחות מחודש. אלבום שממשיך את הקו האקוסטי המלנכולי של Back מ-Sea Change דרך Morning Phase. למעשה הוא מלווה כאן בנבחרת הנגנים שהיו איתו ב-Sea Change, כולל המפיק של האלבום נייג'ל גודריץ' שאחראי למיקס כאן. הנה הסינגל השלישי וחדש שיצא עכשיו בסוף השבוע, זה Disappearing Act.

0: הסינגל החדש של בק לקח אותי אל הברדס מודל 68 מתוך האלבום המצוין שלהם The Notorious Bird Brothers. נשארים באותה השנה ב-68 אבל מלוס אנג'לס אל הסצנה הפסיכדלית של בוסטון. על הסצנה הזו נדבר קצת בשבת הקרובה בתוכנית מיוחדת שאני ממש מצפה לשדר כאן, ואני ארחיב עליה בהמשך. אבל קודם, מן אחת הלהקות שצמחו שם בשנות ה-60, הטרד האולטימטיבי, The Ultimate, Spinach.
1: Collapsed laughter, running, falling, tripping across the minefield of your thoughts. Dissolved wondering, who am I? Why should I be alone, alone?

0: השיר הזה נקרא 100,000 מתוך האלבום החדש והמצוין של קווין מורבי, Little Wide Open. חפשו את התוכנית המיוחדת שהקדשתי לו כאן לאחרונה, תוכלו למצוא אותה בארכיון של מצב טיסה, באתר או באפליקציה של כאן. האלבום הקודם של קווין מורבי יצא ב-2022, הוא נקרא This is a Photograph, ונשמע עכשיו גרסה חדשה לשיר הנושא שלו, שיתוף פעולה של מורבי עם Making Movies, להקה שהוקמה על ידי צמד אחים מפנמה, שחיים ויוצרים בקנזס סיטי, שזה המגרש הביתי של מורבי. הוא גדל שם, הוא חי שם כיום. קנזס והמידווסט של ארצות הברית בכלל עומדים בלב האלבום החדש שלו. אז הנה הביצוע המחודש, Making Movies וקווין מורבי, This is a Photograph, תחת שמש, פנמה.
1: Esta es una fotografía, una imagen de aquellos días, de mi papá en el portal, descamisado y triunfal, listo para la batalla, bajo el sol de Panamá, en el día en que nací, con el vigor que tengo hoy.

0: כאן 88. מיד חוזרים. 88.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
7: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף את הקנון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון. מידע.

מניו אורלינס שמענו את Twisted Teens, פלורידה ווטר בלוז מתוך האלבום שהם הוציאו השנה. מצב טיסה ברקע עם קורט וייל והמחווה שלו לוולווט אנדרגראונד, מחווה מלוכלכת של 7 דקות שתחבר אותנו גם לדבר הבא שנשמע.

ג'ון קייל עם פבלו פיקאסו, קאבר שלו לשיר של The Modern Lovers. ג'ון קייל הפיק חלק מהשירים באלבום שלהם שיצא ב-76, שזה בעצם לא באמת אלבום אלא יותר אוסף הקלטות דמו מ-71-72 שיצא כשהלהקה הזו כבר התפרקה, ואחרי שמי שייסד והוביל אותה, ג'ונתן ריצ'מן, כבר היה במקום אחר. יש לי הרבה מה לספר על The Modern Lovers ועל האלבום שלהם שהקדים את זמנו ונשמע כמו החוליה החסרה בין ה-Velvet Underground ל-Sex Pistols, וכל זה יקרה בשבת הקרובה בספיישל 88. אני גיל מטוס, בהמשך השבוע לא ניפגש כאן, ניפגש שוב בשבת ב-10 בערב, תוכנית מיוחדת 50 שנה לאלבום הראשון והאחרון של The Modern Lovers, ונסגור רגע קצת פינות מהתוכנית הזו. המודרן לאברס, להקה שהייתה מזוהה עם הסצנה של בוסטון, כמו שנשמע בשיר הבא, ונדבר על זה גם בשבת. ואם פתחנו את התוכנית הערב עם למפ צ'ופ, ואלבום שנולד בזכות ההזנה לרדיו בשעות לילה מאוחרות, אז גם ג'ונתן ריצ'מן מצא נחמה והשראה בנסיעות לילה ברדיו, והוא שר על זה ממש כאן בשיר שנשמע עכשיו, השיר המפורסם ביותר של The Modern Lovers, שגם פותח את האלבום שלהם. הספירה המסורתית ברוקנרול היא עד 4, והנה ג'ונתן ריצ'מן סופר עד 6 ומזניק את האלבום המצוין הזה בשני אקורדים בלבד, Road Runner. 1, 2, 3, 4

0: כאן 88. מיד חוזרים.
1: 88. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
2: פסטיבל מוגזם בנמל תל אביב. מיצגי ענק, מנות מפנקות במסעדות, מופעים וסדנאות לכל המשפחה. בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי שבת עד חצות. עד 31 באוגוסט. הכניסה חופשית. לפרטים נמל תל אביב.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן 88. השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יום.
1: תנאי המבצע.
4: 88.
0: עורך איתי צימר. כאן 88.

0: הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: בוחרים אלקטרולוקס.
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
1: בוחרים אלקטרולוקס.
6: היי ליה, מה שלומך?
7: אני בסדר, לה קצת שקט לי פה בבית.
6: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
7: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
8: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
9: כאן 88.

0: 88. מיד חוזרים. 88. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
1: כנור נותנים לכם אקסטרה במטבח קונים ארבעה ממוצרי כנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל לפרטים והשתתפות חפשו שובר כנור בגוגל מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר כפוף לתקנון
2: בוחרים אלקטרולוקס
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס
4: אנשים נשארים בקופות אוברסייז שלהם במקום לעבור ללאומית. פריירים לא מתים, הם פשוט תקועים בתור.
5: על פי אתר מדרג, לאומית במקום הראשון מבין כל קופות החולים בסביעות הרצון, בזמינות התורים וביישומון אפליקציה. גם אתם רוצים להיות מרוצים? התקשרו עכשיו, כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל...

0: 8888.
1: 88.
0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוש.
1: 88.
0: כאן 88.
2: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
3: הקליק. אמא, אני לא רוצה להיגמל. 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הקליק, אמא, אני לא רוצה להיגמל, 1981.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: הקליק, אמא, אני לא רוצה להיגמל, 1981.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן, סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.

0: 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: New Order, Power, Corruption and Lies, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: New Order, Power, Corruption and Lies, 1983.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: New Order, Power, Corruption and Lies, 1983.
2: כאן 88, מיד חוזרים.
3: 88.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: קנור נותנים לכם אקסטרה במטבח. קונים ארבעה ממוצרי קנור ומקבלים שובר אקסטרה בסך 50 שקלים למימוש בנאמן סולטם ופוד אפיל. לפרטים והשתתפות חפשו שובר קנור בגוגל. מוגבל ל-8,000 השולחים הראשונים. בין 16 באוגוסט ל-18 בספטמבר. כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים.

0: 88.
1: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
2: ערן צור, עיוור בלב ים, 1995.

היא יוצאת מהבניין ונכנסת למכונית. בחורה בת 25. תכשיטי הכסף שלה הולמים את אורה הלבן. בגד גוף על שדיים מעודק. בשמלת חלת בהירה היא מתיישבת לצידי. מה שמך? אליסה. שמך? ערן. ובמושב הקדמי יושבים גלעד וזיר. שלושתנו ישראלים, היא אמריקאית ממוצא ברזילאי. נוסעים על הגשר היוצא ממנהטן לקווינס. אני מתאהב בתוך שנייה. כל כך צריך אישה, והיא מחייכת אליי. חושפת שיניים, ולשון קטנה חורצת ביניהם. אני רוצה לגעת בה, לנשק אותה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ערן צור, עיוור בלב ים, 1995.

ואז הופיעה בטי. אני הייתי בחוץ, מחפש מזון לכלבה, הדורשת לסלק את השיער הגברי מן הרגליים שלי. ברחוב אבן גבירול, ליד העירייה, נכנסתי לפרפומריה ושאלתי על מכשיר להסרת שיער. אישה אבת בשר ענתה לי, אין במלאי כרגע את המכשיר הזה. יצאתי אל הרחוב, ואז הופיעה בטי. גרביונים שחורים, נעלי ג'אז, שיער קצר אדוק בג'ל, והיא בתוך כל זה, אורה הלבן, קומתה הנמוכה, פרצופה חייכני, ארמומי. נפגשנו בתחנת האוטובוס מספר פעמים בעבר, עדיין לא החלפנו מילה, אבל משהו בי משוכנע שהיא תעזור לי להרוג את הכלבה, ואז נוכל לחיות יחד כמו איש ואישה. הלכתי אחרי בטי במרחק מה מאחור, וראיתי אותה נכנסת לבית דירות. נשענתי על מעקה החצר, הכלבה הצטנפה בפינתה באימה. עזרתי אומץ ועליתי לקומה השלישית, שם התנוסס על אחת הדלתות השלט בטי. נקשתי על הדלת והיא פתחה בחלוק רחצה ירוק, עדיין רטובה מן המקלחת. איך אפשר לעזור לך? שאלה. ואני עניתי בטון נעלב, אם ככה אז אי אפשר לעזור לי. ירדתי במרוצה במדרגות. הכלבה שאגה במלוא עוצמתה, אני הצטנפתי לפינה, בסדר, בסדר, אני נכנע. נכנסתי לדירה וישר אל חדר האמבטיה, שם נטלתי את הידית האדומה של מנקי האסלה. הרטבתי את הישבן במים, ריקחתי בסבון וחדרתי לפי הטבעת. הכלבה נענקה, אני השפחתי. בישבן דואב התיישבתי על קורסה כדי לכתוב דוח זה, ואז נקישה בדלת. בטי עומדת בפתח, מביטה אל תוך תוכי, מחבקת אותי, מוחה דמעה. בטי, אמרתי, שם בפינה, תראי, יש כלבה שחורה, היא נושכת אותי, תארגי אותה בבקשה. בטי ידעה במה מדובר, נכנסה לדירה, נגשה לפינה האפלה, שם תפסה לכלבה ברעמה. החלה התגוששות נשים שמהותה קריאת שיער אחת לשנייה. הקרב הוסלם לשימוש בנשיכות. לא עבר זמן רב עד שבטי נותרה מוטלת על הרצפה, הרוגה. הכלבה חשפה את שיניה מולי, נראה אם תעז גם אתה. היא הסירה גרביונים שחורים מעל בטי, הסירה גם חזיית תחרה. תלבש מיד, לי אמרה. לבשתי את הגרב על רגל חלקה משיער, אך פצועה בפצעי גילוח גס. ניגשתי אל המיטה, הראי תלוי מעליי, ואני בתנועת קדימה אחורה משתפשף על המזרון. הכלבה גרגרה בסיפוק, אני השפחתי. שטפתי את עצמי, יצאתי מן הבית ועליתי אל בית הדירות. נקשתי על הדלת הסמוכה לשלט בטי, זקנה פתחה לכדי חריץ. איפה היא? שאלתי. הלכה, אמרה הזקנה, רוצה לראות? כן, עניתי. במפתח תלוי על צרור היא פתחה את הדלת עם השלט. נכנסנו פנימה וראינו, בטי נעלמה.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ערן צור, עיוור בלב ים, 1995.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ערן צור, עיוור בלב ים, 1995.
0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: ניק קייב and the bed seat, Skeleton Tree, 2016.

sit together until the moment comes. With my voice

something to sit and fight.

set out. We can set out for the distant skies. Watch the sun.

0: כאן 88 מציגה לילה של אלבומים.
1: אמילי אייס פראג, היל פלאור פוג, 2020.

0: עכשיו, לילה של אלבומים. עורך גיל מטוס. 88. כאן 88.
1: כאן 88 מציגה. לילה של אלבומים.
2: Big Thief. Dragon New Warm Mountain. I Believe in You. 2022.
3: Okay.